Hvor varom sier nu all her jeg kommer. Vi har vært oss et overhåp nok må hvor her kommer. En amjanga dat så lese. Ne har leder tredd mot det skjøflo tø. Og på oss er så om seg en badlid. Dette så, det sier dere tjønne. Et vok bløs en kapitel lese. En kapitel kan dere nek skjøde. Har nå med nye testament en hånd. En fang ånd. Med Matthäus und. Das ganze Kapitel wäre bloß der Name von der Allerzeit in dem Alten Testament. Wer wem sein Vater will, na wort recht mein Paar sich so ab. Hier ist doch nur Schlemme dabei. Kreit dit, liert er mich von klein ab. Es verstehe überhaupt nicht, was mein Paar will. Und so lest er auch wieder. Er lest, En hoi komuk bat en fars 21. Wo je schreven stund. En zei woord oin zeen trije. Dem woord zei Jezus nana. En doi temt tem zien volt rade. Van ere zinde.